0: This PMN brought to my.
1: E la posit ma la het Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on siav siav von ni security website is bsa.govt.nz. Dit ni tiene ekat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la luani teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.